0: Un itzt jiddische Kulturmosaik. Dem Heilig von der Programm od zugegreit die nationale Instanz für Jiddisch beschutfes mit der Radiokorporatie von Medina Israel. In unsere frierdike Oizdizes ob ich derzählt wegen dem Konzert das jiddische Lied auf New Yorker Gassen, welchen es hat aufgeführt in Tel Aviver Beis Shalom Aleichem, der Werkstatt für jiddischen künstlerischen Singlied auf Namen von Nechama Lifschitz. Heint schmue sich mit der künstlerischen Anführerin von dem Werkstatt Regine Dricker. Shalom Aleichem, Regina, erzählt bitte wegen dem Werkstatt für jiddischen künstlerischen Singlied auf Namen von Nechama Lifschitz. Wann ist aufgestanden? Wer nimmt in ihm einen Anteil? Wann seid ihr persönlich in ihm gekommen? Wie seht ihr seine Ziele und Aufgaben?
1: Aleichem Shalom, זה סיפור ארוך וישן. פעם אני נפגשתי עם נחמה ליפשיץ, יחד עם זמרת רות לוין, שעבדתי יחד איתה, והגענו לנחמה בשביל לתקן מה היה לא בסדר. ונחמה אמרה, רגינצ'וק, ככה היא קרא אותי, אני עכשיו מתחילה בפליציה בלמנטל, זה מרכז למוזיקה, סדנה לשירת האידי בסגנון אמנותי. ואני רוצה שאת צנטרנית שלי ומנחלת מוזיקלית. אני ככה חשבתי, נו, יש כל כך הרבה, הגיעו ארצה כל כך הרבה מוזיקאים, אז מי אני ומי נחמה? נחמה זה הזמרת. ועבר משהו חצי שנה, כי הייתה שם בעיה במקום, וקרה נס, אני התחלתי לעבוד עם נחמה ליפשיץ. אפשר לדבר הרבה על נחמה ליפשיץ, כי זה אהבה, זה חכמה, זה אישיות מיוחד, וזה אפשר לעשות תכנית מיוחד, ואני מקווה מאוד שכדאי לעשות תכנית עליה.
0: נרבל נוחמחן, אז הפרוגרם.
1: יו. עם שמחה. אני פחדתי מהתחלה, אבל לאט לאט, זה היה נראה לי ב-99, או התחילו אפילו ב-98. מהתחלה, רשות לאומית לתרבות יידיש עזר לנו כספי. מהתחלה היו לנו רק 6 פגישות, ולא כל כך הרבה תלמידים.
0: אנשולדיק, 6 בגגנישן אבוך, אודר אין גנצן 6 בגגנישן?
1: אין גנצן וג, ידר מונת.
0: איך פרשטיין מולד חוידש, יו.
1: יו. ואחר כך, לאט לאט, עברנו לעבודה פעמיים בשבוע, והתחלנו, ועבדנו מאוד מאוד קשה, אם מהתחלה חשבנו, יהיה לנו מספיק חומר ל6 תלמידים, ודרך אגב, בקונצרט האחרון הייתה מפיעה תלמידה שהתחילה כמעט 28 שנה לפני, דיאנה צ'סקיס פוקסמן. היא חזרה, בכלל יש אצלי דבר כזה שתלמידים שבכל מיני סיבות עזבים, אחר כך ברוך השם חזרים לסדנה שלנו. ועבדנו הרבה זמן בשליציה, אחר כך לצערי רב משהו השתנה, ואנחנו עברנו לבית שלום עליכם, וזה היה מאוד חשוב שמצאנו מקום טוב, מקום שצריך להיות לסדנה לשירה. יידיש אמנותי, כי זה מקום של יידיש. אין על מה לדבר.
0: ונגות הבינה דרצו מתאגות נזל.
1: יו. אגות הבינה. גם תמיכה מרשות, תמיכה אדירה מבית שלום עליכם ומהמנהל של בית שלום עליכם, פרופסור אברהם
0: נוברשטרן.
1: נוברשטרן. כבר די הרבה שנים בשמחה, הוא מנחה שלנו בכל הפעות. ותשמע, הוא לא רק, אנחנו עושים לא סתם הפעות כמו שהיה מהתחלה, כבר זמן אחר. אני אבלת, אז יש גם מצגת, יש קצת, אני לא אומרת שהרבה, אבל משחק, יש כמה דיאלוגים, וחוץ מזה, הקונצרטים שלנו הם גם לימודים, אם אפשר ככה להגיד, כי אברהם זה חלק מאוד חשוב, וכולם אומרים אחר כך, אחרי הקונצרטים, זה לא קונצרט, זה הופעה, שאנחנו מגיעים לשמוע אברהם, כי זה כל כך, חלק כל כך חשוב ומעניין, שאין מילים.
0: זה מיני לקציה, זה מיני לידר?
1: אז זה קשה להגיד, כי בגלל שיש לנו בדרך כלל 24-26 שירים, אז אנחנו איכשהו צריכים לגוון זה, ולא ללכת יותר משעה וחצי, מקסימום שעה 40. ואם קודם פחדנו, האם יהיה לנו מספיק חומר, אז עכשיו אני שוברת ראש, כי כל אחד רוצה לשיר, אבל יש טיימינג ואי אפשר. להשאיר יותר מדי זמן ולהחזיק קהל יותר מדי זמן. וברוך השם, טפו טפו טפו, כנגורה אצלנו תמיד עולם מלא.
0: זהר שיין, איך עוד גבולט פרגן וגנאייר letzten Konzert. Wie also ist, entstanden eigentlich die Idee von dem Schaffen dem Konzert das jüdische Lied auf New Yorker Gassen. Für was darf ich auf New Yorker Gassen? Was für ein Lieder seinen eingeschlossen dem dosigen Konzert?
1: Als guten Kohl sie beätzen Konzert sie nie bei Sidra sie schiechet le Lieder mi Amerika. Wegam hu ממש היה רב גוונים. זה היה גם קונצרט ראשון, ועם קונצרט שני אני פחדתי, כי חשבתי, טוב, כל לגיטים כבר היו, מה אני עכשיו אעשה? אבל היה לנו מזל. נסעתי עם בעלי לניו יורק, ישבתי באיבה, וצילמתי חומר חדש שלא היה בישראל, ודווקא היו הרבה אנשים שאמרו, לא שמענו בכלל זה, שמענו דברים האלה פעם ראשונה, וזה מאוד מאוד חשוב, כי כמו שאמרה נחמה, יש לנו כל כך הרבה עוצר, אז אנחנו חייבים להראות ולשיר לאנשים, לא מה שכולם יודעים, מה שלא יודעים בשביל שהבינו עד כמה שאנחנו עשירים.
0: רגינה, זאת מרביטה, און הוטר פוטוגרפיר דורטן אין היוו אין ניו יורק, נור טקסטן או ברזיינן גוון אויך נוטן פון מוזיק?
1: כמובן שגם נוטן. כמובן שנוטן. וחוץ מזה, ועכשיו יש לי עוד אוסף, בעצם עוד קונצרט אחד מינימום הייתי יכולה לעשות, אבל אני חושבת שמספיק. יש לי במשוות משהו חדש, אבל אני יודעת שיותר טוב לא לדבר לפני שעשים משהו.
0: Ich verstehe, aber mit der Pochonte, er hat das gemacht und es wird sein Hemmschicht, weil ich warte mit Umgeduld. Aber ich habe noch eine Frage zu euch. Ich verstehe, als zwischen die Anteilnehmer von dem Werkstatt auf dem Namen von Nechame Liefschitz seinen voran verschiedene Menschen, welche geboren im Land, Eulen von verschiedenen Ländern. Wie viele von sie kennen Jiddisch von daheim und wie viele haben nicht gehabt wegen der Sprache keine Ahnung, bis sie seinen gekommen in ihr Kollektiv? Was Sind Sie beklaut zu Davke zu jüdischen Singlit?
1: Tishma, יש אנשים שידעו יידיש מהבית. ליטווצ'קה רוזה קליין, כמובן ידע יידיש, וזה היה יידיש משלנו, כמו שהיא אומרת, יידיש ליטאי. כי אנחנו משתדלים לשיר ממש יידיש ליטאי, יידיש ספרותי, חוץ משירים מסוימים שזה חשוב שזה יהיה יידיש בסרביאי או משהו כזה, ספציפי. חוץ מזה יש לנו ריטה קחמוביץ' שהיא ממקסיקה. היא גם למדה בבית ספר יידיש. זכרנו וברכה היה אריה פרידמן, שהוא ידע יידיש, אהב יידיש ושר מכל הלב. וגם מיכאל אברבוך ידע יידיש, אבל יחד עם זה יש הרבה אנשים שלא מכירים יידיש. עכשיו אצלנו גבי זילברמן, צברית, הגרים שלה דיברו יידיש, אבל היא לא ידעה אף מילה, ועכשיו היא שלטת בשירים מצוין. גלי בן אריה גם לא ידע יידיש, מקסים לוינסקי לא ידע יידיש. אז באים, למדים שירים, דרך השירים קצת מבינים. עדה פשייב ידעת יידיש ושרה בשמחה רבה ביידיש, גם עכשיו. צברית, אפרת רהט לא ידעת יידיש. דיאנה צ'סקית לא ידעת יידיש. אז אני אשמח מאוד אם מישהו מקהל שלכם יבוא לסדנה שלנו וילמדו גם שירים ביידיש וגם קצת יידיש. זה בכל זאת מאמע לושן שלנו.
0: Но no, Авади, а ей дарф зих он штренген, он зих дермонен ин идиш. Мы дарф нит лернер спецел. А зой хот мы на мол гехалтен. Обер их об ноха фраги. Це зайнен фаранс свишен ди он тел немер фун айр коллектив о их юнге меншен. Одер нор байорте.
1: Они смахли рот. Талмидим в нашим цейрим. Мы от. Рак цейри, за цейри шех хем ציצו ויכנסו אלינו, כי אם הם מקבלים טעם, אחר כך הם כבר שלנו. אני חושבת שגם שר אצלנו פעם בן של ז'אן ינקובסקי, דוקטור ז'אן ינקובסקי, שבא מחדר אחרי עבודה עם כל מיני אנשים חלים, והיא תמיד אומרת, זה פשוט תענוג שלי ושחרור שלי מכל בעיות שיש. ובן שלה, עד שנה הזאת שר, אבל עכשיו הוא בצבא, יש לו תפקיד אחר. אין מה לשיר. אבל אנחנו נשמח מאוד לראות פנים צעירים חדשים.
0: רגינה, און פון ונן זייטר עליינה גבוירנה. Wo seid ihr geboren geworden? Von wann und
1: kommt ihr? Ich, они на Латте в Харьков, в Украине. Вы можете Коли Хат, Мигель Шилану, има в Саба, Дебру Идыш, они Лоевин. А валь они ломать германит восклицат Иванти. А валь мамаш нехнастили Идыш, вали масорот ягудит, в ולכל אווירה שפגשתי את נחמה ואחר כך היה לי מזל, אני למדתי קצת לצערי רב עם ממש מרה נהדרת אסתר רז'נסקי, שהיא לא למדה רק יידיש, היא למדה גם יחדות וגם מסורת, יידישקייט. ושירים ביידיש זה לא רק שירים, זה יידישקייט, זה היסטוריה שלנו. Unsere Geschichte.
0: Ja, das ist unsere Geschichte, aber unsere Geschichte hat einen gewissen Hemmschicht. Und zum Schluss will ich euch fragen, danke wegen möglichen Hemmschicht. Hat er gesagt, er hat schäferische, neue schäferische Pläne, aber derweil halt er verbessert, nicht zu erzählen, was konkret. Aber im Ganzen genommen, als ich red wegen weiter dicke Pläne von dem Werkstatt für ein künstlerischen jüdischen Lied auf Namen von Nechama Liefschitz. Was wollt ihr gewollt sein? Volkslieder, äußerische Lieder von amolike jüdische Schreiber, Übersetzungen von nicht-jüdischen Sprachen in Jiddisch und so weiter. Wie stellt ihr sich vor neue Programme?
1: Ich verstehe. Kodem kol. נחמה תמיד אמרה, יש לנו כל כך הרבה שירים משלנו, שלא כדאי לשיר תרגומים, חוץ מדבר אחד. אינבק, שבמקור זה לרמנטב, ותרגם זה אברום רייזן. זה מאסטרפיס משלו. ואנחנו שרים גם שירי עם, גם שירי של טרובדורים, גיבירציק, מנגר, שטרנהיים, גם תיאטרלי של לידר, גם מודרני של לידר, שלא הכל יכול להיכנס. הכל, כל שירים שיש לכם, תוכן טוב, מילים טובים, ולא זול, סליחה, כי גם זה קיים ביידיש.
0: איך פשטה, עבדה? Afade. Volkskultur, also zu sagen.
1: Ja.
0: Nun, auf Jiddisch hat man das gerufen, Schund. Der Schund ist gewesen bei uns noch im 19. Jahrhundert und geschaffen, breiten Eulen zu hören.
1: Nach Unwetter, das Kirlisch, Hayalano, Buchafaschelano, ich hatte mir einfach gut, Schir, Schil, Itzig, Manger, Schund, Romanz. Schund, aber so wird es ja. Schund, Kase, Anachno, Muchanim. O, Anachno, Asim, Isu, Afaz, Hotik, Le, Purim. Scham, Mutar, Arbedvarim.
0: Jo, Avade, Avade. Aber das ist, Amin, neue Sehung von alten Schundlieder. Das ist schon ein neuer Zugang.
1: Nachon, Ani, Maskima, Afilo, Scharche, Anachno, Scharno. בעצם שירים די, אולי שירים מתיאטרון שנות 30 שהם סנטימנטליים וקצת פרימיטיביים. אז אנחנו הסתכלנו על שירים האלה או טנגות ממבט של 121. כמו שאנחנו מסתכלים על סרטים בלי מילים, אז אותו דבר, זה עם חיוך, קצת אירוני, קצת סרקסטיקי, ענאי ואות.
0: A neue Welt, neue Zeiten,
1: ja.
0: Neue Leben. Und über der Leben noch eine Frage. Lass mir sagen, wird unser Zuhörer, welcher hat nicht gesehen und nicht gehört, eure Eräusterungen, mamisch live von der Bühne, will gefinnen etwas in YouTube oder noch irgendetwas. Wo kann man gefinnen eure Programme verschrieben, zu erneut zu haben?
1: Ani mamin abet shilut. Ve yesh ani lo echla shav litfos mamash. Yesh milim ekstra pedgam be idish. Im atem ratzim litzchok elaim. Az tisapru al tachniot abaot. אז בגלל זה יש הרבה בראש, ואני מאוד מקווה שאנחנו נוכל לקיים עוד הרבה דברים. יש עכשיו בשנה הבאה תאריך מסוים למשוררים בברית המועצות שנספו על ידי סטלין. על תאריך הזה חייבים
0: לציין. אויגוסט מיינטר.
1: יו, יו, יו. אז לא השנה, בשנה הבאה זה יהיה 75...
0: Но то сожгибание в своем фуфцик, я.
1: Кен, кен, шумир хамеш шана. Ве, анахну садна асину зело пармехат, хафот шешехут ле тариха зе, ве зе хашув, ки кмоше пам амра эхат ми абанут шель Михоилс, ше таскиру это шумот шелахем, таширу тикру, милим тикру, машахем катву. כי עד כמה שאנחנו חזרים לשירה שלכם, למילים לגובשטיין, לקולבק, למרקיש, לפפר, הם חיים. זה הכל. ואנחנו משתדלים לעשות. לצערנו רב, בברית המועצות אנחנו לא ידענו הרבה. עד כמה שהם היו גדלים.
0: Gut, also er entpflegt neue Horizonten für unsere Jiden in Erzakoidisch. Ich will, pushe sich der Monin, als hat er gesagt, dass Gott soll lachen. Darf man ihm erzählen wegen Pläner. Auf Jiddisch ist voran ein Wörtel, der Mensch tracht und Gott lacht.
1: Jo, lacht, kennt.
0: Ja, aber ein Jid muss sich mit Stadel sein, etwas zu der Griechen, und ich will euch bedanken, vor dem, was hat schon der Gericht. Und schönen Dank euch vor dem dosigen Interview. Ich bin sicher, es wird sein, noch nicht einmal ein Terz haben mit euch ein Schmuss. Schönen Dank euch, Regine. Und alle Anteilnehmer von eurem wunderlichen Kollektiv.
1: Danke.
0: Lommer der vielen dem Tam von dem Konzert Das jüdische Lied auf New Yorker Gassen. Beschaß dem Konzert Guffe seinen gewähnt zwei Breris benoge zum Sound. Oder es soll klingen besser in dem Saal, oder es soll sich besser bekommen die Rekordierung. Regine Dricker hat ois geklieben die erste Möglichkeit und fort etwas hoben mir. Das Lied Mein Mames Schabes Licht, Musik und Wörter von Jake Jelin. Es singen Rose Klein und Ade Paschajewe. Akkompagnatoren seinen Do und Weiter Jana Mering, Fiddle, Tal Gortiner, Klarinett, Michael Berger, Bass und Regine Dricker, Piano.
2: Es ist Freitagnacht, man sitzt und tracht, was hat die Welt von uns gemacht. Wie wir seinen verblondet in der Welt und wie gut sie's gewesen, die alte Tage.

ועכשיו פינתנו הקבועה, אבל ביידיש זה נשמע יותר טוב. פעם סלנג עברי היה מלא במילים ואפילו בביטויים שלמים שנלקחו מיידיש. עם השנים הם הולכים ומתמעטים. צעירים רבים כבר לא יודעים מה זה בוידם, אומרים עליית הגג. לא יודעים מה זה פיצ'פקס, אומרים פרטים קטנים. לא יודעים מה זה קלוץ קשה, אומרים שאלת קידבק, וכן הלאה. ובכל זאת, כולם משתמשים עדיין במילים דוגמת שלוק, ביס, נודניק, גאטקס, גוואלט, בייגלה, פופיק, צוציק, פרייר, מאחר, שפיץ, שפריץ, וכן הלאה. את רוב המילים הללו ניתן לתרגם איכשהו לעברית הספרותית, אבל תסכימו שביידיש זה נשמע יותר טוב.